0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Thank you, everyone, for listening. Maybe you're the one to start a revolution.
1: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hos oss får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.

0: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
0: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, där vi då har två program att sända denna morgon och förmiddag. Vi ska först och främst sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det Nimbuskyrkan på Öckerö som svarar för andakten. Och vi har ju lyssnat till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Jim Petersson. Välkommen Jim.
1: Tack så mycket.
0: Strax lyssna till dig. Och 8:45 då gör vi ytterligare en återutsändning av programmet Min Musik där med Morgan Mattsson, säsongsavslutningsprogrammet. Då har vi fredagen den 5 juni denna dag och det är Bo som har namnsdag. Det är ett nordiskt ursprung på det namnet. Det kan betyda den bofaste och det återfinns till och med på runstenar i sitt ursprung där Boe som det är med es på slutet där, men det är då Bo det åsyftas. 35 872 personer är i Sverige så har då Bo som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:19 och den går ner 22:05. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen för hela Göteborgsområdet. Halvklart till mulet, 15-17 grader, sydvästlig, måttlig vind. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet. Och halvklart och lätt regn är det som gäller enligt de här prognoserna. Och det är bara 0,5 mm över dygnet här, så det är inte så mycket. Det kommer att vara lite mulet och molnigt på förmiddagen här. Kanske solen tittar fram vid 9-tiden. Annars så blir det mest sol på eftermiddagen vad jag kan se här. Från 15-tiden och framåt så kommer det vara mer. Och lite regn kan komma 13-14-tiden där. Enligt vår väderstation nu så är medelvinden 7,2 sekundmeter. Sydväst är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen där. Och temperaturen den har ändå nått upp till 15,1 plusgrader. Nu lämnar jag över till Jim här i studion. Varsågod.
2: Tack Bosse och grattis på namnsdagen. Det är såklart att solen kommer att lysa över dig idag. Och dina namn. Och god fredag morgon vänner, både kända och blivande. Hoppas du har haft det gott sen sist och välkommen att dela några tankar och sånger med oss. Vi talade just innan här om vilken glädje det är att få vara ditt sällskap på detta vis. För jag vill gärna se det här som ett samtal där jag berättar, men där du dessvärre får tala dig lite med svaren till precis eller hörs på annat tillfälle. I söndags så var det mors dag, där alla mödrar är så väl värda att firas lite extra. Och följaktligen även svärmödrar. Och detta fick mig att tänka på första morsdagsmiddagen hemma hos min blivande svärmor. Där frågade mina äldre blivande svågrar om jag visste vad första Adams svärmor hette. Vet du det, Bosse?
0: Ja, du kommer ju alltid med lite kluriga frågor på när man är lite morgontrött. Nej, jag har inte koll just nu.
2: Rätt svar är att han hade ingen. Nej. Och svågrarna var snabba att tillägga för han bodde i paradiset.
0: Ja, det var ju en knorr.
2: Ja. Och jag kan fortfarande inte sluta att skratta, men jag insåg ju då att skratta det gjorde vi allesammans. Och visst är det så att man skojar bäst med den man tycker om och är trygg med. Och ja, jag känner också nu att det är nog bäst att vi blir en bön för fortsättningen här. Var med mig här. Tack Herre för den trygga vilan i tron på dig. Tack för en ny dag att kliva in i. Och vi ber dig om att få göra det tillsammans med dig. Tack för att du känner oss så väl. Välsigna den som lyssnar nu och led oss i förväntan på fortsättningen av livets äventyr. Amen. Det är också nyss vi firade pingst. Och då på pingstdagens gudstjänst sjöng vi bland annat salmen Grip mig helige ande. Och den texten talade i sin helhet rakt in i mitt hjärta.

Det var Stefan Jansson, Johanna Grüssner med flera som stod för denna lite jässiga versionen. Och vem delar inte salmens önskningar som att kunna få bli till glädje? Glad, det blev jag verkligen igår. För då hade vi en utflykt till Björke med hela människan. Där dagen fylldes av båttur, fika, minigolf, fiskmiddag och en massa glädje och kamratliga samtal. Vilka sköna människor man får hänga med där, som man förmodligen inte träffat annars. Hoppas du känner till denna förening, där samtliga församlingar och kommunen är involverade. Och vi har god stöttning av vår kommun, som vi också har ett fint samarbete med. Sänd gärna en välsignelsebön om du passerar de röda stugorna där vi har vår verksamhet som närmaste granne med vårdcentralen längs Nordgårdsvägen på Öckerö. I huset närmast vägen, där finns vårt vardagsrum, vårt vardagsrum, en gillestuga och kök. Och bakom det finns en riktig trädgårdsoas. Till höger ligger Hjärtkassstugan, en gratis handelsbord för människor i vårt behovsregister. Till vänster finns nyinredda samtalsstugan. Och högst upp tronar den lilla kreativa stugan med en så inspirerande utsikt över trädgården och vidare ut över hamnen. Här på den platsen spirar grödor, där spirar hoppen och människorna. Synonymer som är så aktuella och omsjungna nu i försommartider. Manskörernas årstid. När skapelsens skönhet lovsjungs med förundran i alla tonarter. Hur värdefull och älskad är då inte varje människa som krönte skaparens verk? Ni kanske redan listat ut att manegen nu är krattad för en passande sång, och det stämmer gott. Men ni ska först också få en liten gåta. Vad får man om man sätter ihop några dragspel med en hel gäng sjungande bröder från ön där också i fyr kastar sitt sken och som av hjärtats lust sjunger ut evangelium? Jo, då får man Fläckeröj sangkamrater. Och de ska alldeles strax få sjunga Före han skapade jorden. Men innan dess vill jag väva in en tråd till här. Som lite sällskapssjuk är jag med i flera olika föreningar. Bland annat några med sjöbefäl och gamla lotskollegor. Vid senaste årsmötet i en av dem så lästes senvanligt namnen på nya invalda medlemmar upp. Och ordföranden ställde frågan om det fanns några som var här för första gången. Under tystnad tittade den närvarande och ålderstigna skaran sig runt i bankettsalen tills en av dem sa: "Det är kanske bättre du frågar om någon är här för sista gången." Och såklart var det sagt med både galghumor och som ett slagfärdigt skämt. Men meningen fastnade i mig på fullaste allvar. Är det någon här för sista gången? Kan det vara den frågan och det synsättet som förr ivrat sångförfattare och sångare till och så ofta varva den egna tacksamheten, hoppet och lovet till Gud med inbjudan om att slå följe till himlen?

För att knyta an till mors dag som vi började med så vill jag gärna stanna upp över den viktiga uppgiften för dig, för oss som andliga mödrar och fäder i bemärkelsen att ha vandrat en längre tid i tron. Och om så bara genom din trofasta närvaro som vittnar om en tro som bär. Och hur viktig du är som är ny eller nyfiken på den vandringen. Det är här texten till salmen riktad till hjälparen den helige ande som vi lyssnade till i början passar in så väl tycker jag. Lyssna till Jesu apostel Johannes från första Johannes brev, andra kapitlet och 14 versen. Och jag läser lite fritt från svenska kärnbibeln. Jag, alltså Johannes, har skrivit till er barn, andliga barn, nya i tron. För ni har lärt känna far i himlen. Jag skriver till er andliga fäder och mödrar. För ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga. För ni är starka och Guds ord förblir i er. Slut citat. Men så väl man unnar var och en att få upp ögon och öron för den gode herden. Kanske för andra eller tredje gången. Ja, ni ska nu få lyssna till den vilsamma 23 saltarsalmen, fast på engelska. Men denne tenor, han har ett så tydligt uttal att alla nog hänger med. Och varför inte slå upp psalm 23 i Bibeln snabbt nu så får du en from engelska lektion på köpet. Den här helt nya tonsättningen skickade vår yngsta dotter till mig med hälsningen: jag tror du gillar denna, pappa. Och hon hade så rätt. Hoppas du också gör det.

Te deum. Känns den latinska frasen igen? Och det är inte en dryck. I söndags så inledde vi gudstjänsten på Nimbus med psalm nummer 1 i psalmboken. Gud min Gud, vi lovar dig. Och som mötesledare ville jag ta reda på ursprunget av den och hamnade i Te deum. Ursäkta. Denna lovprisningssalm som har sina egentliga anor från kyrkofäder på 300-talet. Te deum är en av kristendomens äldsta och mest kända lovsånger och betyder ordagrant dig och Gud lovar vi. Och det är också namnet på högtidliga tacksägelsegudstjänster som där denna hymn framförs då. Betydelsen är lova Gud och tacka för välsignelser. Och den sjungs traditionellt vid högtidliga tillfällen. Och i Sverige är Te deum framförallt känt som den officiella tacksägelsegudstjänst som kungafamiljen håller i slottkyrkan vid exempelvis dop, bröllop och andra bemärkelsedagar. Men för oss vanliga som inte brukar bli inbjudna till slottkyrkans Te deum så finns det ju så mycket annat, om man tänker efter, som stämmer oss till lovprisning. Som vi kan rikta vår tacksamhet till Gud för. Och här börjar mitt eget hjärta att flöda av Te deum över min familj, mina vänner, min församling, för skapelsen i försommartider, för äkta passion och omtanke, ja, för gårdagen med hela människan. Så jag önskar dig Guds välsignelse i ditt samlande av personliga lovprisningar. Tack kära lyssnare att du varit med. Och vi i denna änden av mikrofonerna önskar dig en riktigt trevlig helg. Och kom ihåg att var dag är en sällsam gåva.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det Nimbyskyrkan på Öckerö som svarat för andakterna. Så vi säger tack till alla medverkande här och Nimbyskyrkan för den här veckan. Och så hälsar vi Philadelphia kyrkan på Öckerö välkomna att hålla morgonandakt nästa vecka. Start måndag 8:15. Och då lyssnar vi till Elisabeth Bjerger Antonsson. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild här nu på Jim, på vår hemsida och på vår app. Och sen som en service nu, för vi har många lyssnare som lyssnar till Radio FM 94,1. Och som en service där så kommer vi att sända den här morgonandakten nu klockan 10 på förmiddagen här. Och det kommer vi att fortsätta med nu då måndag till och med fredag. Och så ni som har tillgång till app och hemsida, ni kan ju lyssna till det när ni önskar. Och det finns bildmaterial där och på medverkande och ljudfiler som man kan scrolla i. Strax nu 8:45 så gör vi ytterligare en återutsändning av programmet Min musik med Morgan Mattsson. Vi lyssnar till sång ur barnsalboken där.

Med den tonerna så önskar vi då ett fint veckoslut och en trevlig helg på återhörande här i Radio Öckerö. Men stanna kvar nu, strax kommer min musikprogrammet där.

morgon, god morgon, och signaturen Morning Has Broken med den flyhänte pianisten Lennart Järnestrand. Den tonar ut, så hälsar jag er alla varmt välkomna att lyssna en stund till lite blandad musik som hör till årstiden och även den kommande helgen som enligt kyrkoåret kallas för den helige trefaldighetsdag eller missionsdagen med temat Gud, Fader, Son och Ande och den heliga treenigheten. Men nu till musiken. Ja, det är bara nåd att få möta en ny dag, att inte ta allt för givet. Ungefär så sjunger Lars Lisa Andersson sin egen visa för oss. Det är bara nåd.

Tänk vad viktigt det är att vi är sams och kan ge varandra en tröstande och hjälpande hand. Människor runt om i världen ställs ofta inför allt för stora problem. Kan jag hjälpa någon under livets gång? Ja, här kommer en sång med och av Evi. Om jag kan hjälpa någon, sjunger hon om.

I mitt inre så ser jag två fantastiska människor som genom musik och sång runt stora framgångar. Deras röster i den tänkvärda sången Summertime och berättelsen om Porgy & Bess som George Gershwin skrev redan 1934. Här kommer en inspelning från 1957 med Louis Armstrong och Ella Fitzgerald i sången Summertime.

Vi som bor på en ö kan se vatten runt om. Ja, det är en stor fördel om man älskar skärgården. Jag vet en som verkligen känner för havet, Elisabeth Andreasen. Fantastisk sångfågel som sjunger fint om havet som kommer här. Varsågoda.

Ja, Elisabeth Andreasens vackra sång får vi tacka för. Och här kommer en mycket känd melodi. Denna gång med lugn gitarrmusik. Så det är bara att luta sig tillbaka och lyssna till What a Wonderful World.

Ibland så dyker det upp någon sång som jag tycker om att spela och sjunga. Som den här sången som är där texten i alla fall är skriven av två körsångare. Och den handlar om den sommar som nu närmar sig i rask takt. Som vi också tar emot och välkomnar med en öppen famn. Kom sommarljus och nu smyckas jorden. Och jag tar mig friheten och slår mig ner och spelar de här i en liveinspelning.

Ja, det var det, ja. Det var min lilla insats i den här till att börja med. Nu ska vi gå vidare här. Kommer vi ihåg Öbana? Ja, de hade vi förra veckan, men återigen så tycker jag vi ska ta med dem i det här programmet. Öbana, de har ju spelat in många, många visor. Och här kommer en sång, ja faktiskt, den är skriven av Evert Taube. Och den känner vi till, den heter Huldas Karin. Den ska vi lyssna till.

Ja, det var roligt att höra den låten tycker jag. Men nu lämnar vi det vackra Bohuslän och ser med glädje över det vackra Jämtland och lyssna till en jämtländsk kärleksvisa med och av Ständut Black.

Ja, men nog är det väl så att sommaren breder ut sig över hela vårt land med lust och fägring stor. Precis som Göteborgs gosskör sjunger i sången All världen nu sig gläder.

Ja, jag slår mig ner med pianot faktiskt och ska spela ytterligare en sommarsalm, nummer 200. En psalm som sjungs i alla kyrkor runt om i landet i denna ljuva sommartid. Åh, får ni lyssna till ett ögonblick bara.

Ja, det där var min lilla insats i sång och musik i det här programmet. Men vi ska gå vidare här. Vi ska få lyssna till en annan sång som heter En vänlig grönskas rika dräkt. Det är också en mycket, mycket omtyckt psalm. Och här får vi höra Mattias Wager och Gustav Sjökvist kammarkör. Det är ju egentligen bröllopsmusik, så det kan vi extra njuta av.

Ja, vi går vidare och lyssnar till ytterligare en fin sommarsalm. Den en sång som heter faktiskt Den sköna sommartid. Och då får vi höra på Höga Lids motettkör som sjunger den sången så fint.

Ja, tänk så mycket som händer nu, närmaste tiden. Det är skolavslutning och studentfirande och en ny del i livet börjar för många. Sommarlovet, det närmar sig och barnen, de blir lediga och kan njuta i sommarvärmen med bad och annat kul. En varm och kärleksfull famn och den ömhet som måste till för att barnet ska må bra allra längst in och känna sig glad och att livet är en glädje. Säg att det betyder mycket för dig. Beröm dem och ge dem kärlek. Vi hjälps ju åt med vad vi kan bidra med för att det ska bli bra för den uppväxande generationen och naturligtvis även för oss övriga. Kom och låt oss känna den härliga sommar som närmar sig. Här får vi lyssna på en sång från Barnsandboken.

Och jag tackar dig som har lyssnat och önskar dig och andra en trevlig sommar med sol, bad och värme. Och detta är sista programmet för den här säsongen. Kanske hörs vi igen någon gång i september om allt är som det ska. Må så gott och hej då!

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, där vi då har två program att sända denna morgon och förmiddag. Vi ska först och främst sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det Nimbuskyrkan på Öckerö som svarar för andakten. Och vi har ju lyssnat till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Jim Petersson. Välkommen Jim.
1: Tack så mycket.
0: Strax lyssna till dig. Och 8:45 då gör vi ytterligare en återutsändning av programmet Min musik där med Morgan Mattsson, säsongsavslutningsprogrammet. Då har vi fredagen den 5 juni denna dag och det är Bo som har namnsdag. Det är ett nordiskt ursprung på det namnet. Det kan betyda den bofaste. Och det återfinns till och med på runstenar i sitt ursprung där, Boe, som det är med es på slutet där. Men det är då Bodis åsyftas. 35 872 personer är i Sverige så har då Bo som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:19 och den går ner 22:05. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen för hela Göteborgsområdet. Halvklart till mulet, 15-17 grader, sydvästlig, måttlig vind. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Och halvklart och lätt regn är det som gäller enligt de här prognoserna. Och det är bara 0,5 mm över dygnet här, så det är inte så mycket. Det kommer att vara lite mulet och molnigt på förmiddagen här. Kanske solen tittar fram vid 9-tiden. Annars så blir det mest sol på eftermiddagen vad jag kan se här. Från 15-tiden och framåt så kommer det vara mer. Och lite regn kan komma 13-14-tiden där. Enligt vår väderstation nu så är medelvinden 7,2 sekundmeter. Sydväst är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen där. Och temperaturen den har ändå nått upp till 15,1 plusgrader. Nu lämnar jag över till Jim här i studion. Varsågod.
2: Tack Bosse och grattis på namnsdagen. Det är tackar. Såklart att solen kommer att lysa över dig idag. Och dina namn. Och god fredag morgon vänner, både kända och blivande. Hoppas du har haft det gott sen sist och välkommen att dela några tankar och sånger med oss. Vi talade just innan här om vilken glädje det är att få vara ditt sällskap på detta vis. För jag vill gärna se det här som ett samtal där jag berättar, men där du dessvärre får tala dig lite med svaren tills vi ses eller hörs på annat tillfälle. I söndags så var det mors dag, där alla mödrar är så väl värda att firas lite extra. Och följaktligen även svärmödrar. Och detta fick mig att tänka på första morsdagsmiddagen hemma hos min blivande svärmor. Där frågade mina äldre blivande svågrar om jag visste vad första Adams svärmor hette. Vet du det, Bosse?
0: Ja, du kommer ju alltid med lite kluriga frågor på när man är lite morgontrött. Nej, jag har inte koll just nu.
2: Rätt svar är att han hade ingen. Nej. Och svågrarna var snabba att tillägga, för han bodde i paradiset.
0: Ja, det var ju en knorr.
2: Ja. Och jag kan fortfarande inte sluta att skratta, men jag insåg ju då att skratta, det gjorde vi allesammans. Och visst är det så att man skojar bäst med den man tycker om och är trygg med. Och ja, jag känner också nu att det är nog bäst att vi ber en bön för fortsättningen här. Var med mig här. Tack Herre för den trygga vilan i tron på dig. Tack för en ny dag att kliva in i. Och vi ber dig om att få göra det tillsammans med dig. Tack för att du känner oss så väl. Välsigna den som lyssnar nu. Och led oss i förväntan på fortsättningen av livets äventyr. Amen. Det är också nyss vi firade pingst. Och då på pingstdagens gudstjänst sjöng vi bland annat salmen Grip mig helige ande. den texten talade i sin helhet rakt in i mitt hjärta.

Det var Stefan Jansson, Johanna Grüssner med flera som stod för denna lite jässiga versionen. Och vem delar inte salmens önskningar som att kunna få bli till glädje? Glad, det blev jag verkligen igår. För då hade vi en utflykt till Björke med hela människan. Där dagen fylldes av båttur, fika, minigolf, fiskmiddag och en massa glädje och kamratliga samtal. Vilka sköna människor man får hänga med där, som man förmodligen inte träffat annars. Hoppas du känner till denna förening där samtliga församlingar och kommunen är involverade. Och vi har god stöttning av vår kommun som vi också har ett fint samarbete med. Sänd gärna en välsignelsebön om du passerar de röda stugorna där vi har vår verksamhet som närmaste granne med vårdcentralen längs Nordgårdsvägen på Öckerö. I huset närmast vägen, där finns vårt vardagsrum, vårt vardagsrum, en gillestuga och kök. Och bakom det finns en riktig trädgårdsoas. Till höger ligger Hjärtkassestugan, en gratis handelsbord för människor i vårt behovsregister. Till vänster finns nyinredda samtalsstugan. Och högst upp tronar den lilla kreativa stugan med en så inspirerande utsikt över trädgården och vidare ut över hamnen. Här på den platsen spirar grödor, där spirar hoppen och människorna. Synonymer som är så aktuella och omsjungna nu i försommartider. Manskörernas årstid. När skapelsens skönhet lovsjungs med förundran i alla tonarter. Hur värdefull och älskad är då inte varje människa som krönte skaparens verk? Ni kanske redan listat ut att manegen nu är krattad för en passande sång. Ja, det stämmer gott. Men ni ska först också få en liten gåta. Vad får man om man sätter ihop några dragspel med en hel gäng sjungande bröder från ön där också i fyr kastar sitt sken och som av hjärtats lust sjunger ut evangelium? Jo, då får man Fläckeröj sangkamrater. De ska alldeles strax få sjunga före han skapade jorden. Men innan dess vill jag väva in en tråd till här. Som lite sällskapssjuk är jag med i flera olika föreningar. Bland annat några med sjöbefäl och gamla lotskollegor. Vid senaste årsmötet i en av dem så lästes senvanligt namnen på nya invalda medlemmar upp. Och ordföranden ställde frågan om det fanns några som var här för första gången. Under tystnad tittade den närvarande och ålderstigna skaran sig runt i bankettsalen tills en av dem sa: "Det är kanske bättre du frågar om någon är här för sista gången." Och såklart var det sagt med både galghumor och som ett slagfärdigt skämt. Men

Meningen fastnade i mig på fullaste allvar. Är det någon här för sista gången? Kan det vara den frågan och det synsättet som för ivrat sångförfattare och sångare till och så ofta varva den egna tacksamheten, hoppet och lovet till Gud med inbjudan om att slå följe till himlen?

För att knyta an till mors dag som vi började med så vill jag gärna stanna upp över den viktiga uppgiften för dig, för oss som andliga mödrar och fäder i bemärkelsen att ha vandrat en längre tid i tron. Och om så bara genom din trofasta närvaro som vittnar om en tro som bär. Och hur viktig du är som är ny eller nyfiken på den vandringen. Det är här texten till salmen riktad till hjälparen den helige ande som vi lyssnade till i början passar in så väl tycker jag. Lyssna till Jesu apostel Johannes från första Johannes brev, andra kapitlet och 14 versen. Och jag läser lite fritt från svenska kärnbibeln. Jag, alltså Johannes, har skrivit till er barn, andliga barn, nya i tron. För ni har lärt känna far i himlen. Jag skriver till er andliga fäder och mödrar. För ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga. För ni är starka och Guds ord förblir i er. Slutcitat. Men så väl man unnar var och en och få upp ögon och öron för den gode herden. Kanske för andra eller tredje gången. Ja, ni ska nu få lyssna till den vilsamma 23 saltarsalmen, fast på engelska. Men denne tenor, han har ett så tydligt uttal att alla nog hänger med. Och varför inte slå upp psalm 23 i Bibeln snabbt nu så får du en from engelska lektion på köpet. Den här helt nya tonsättningen skickade vår yngsta dotter till mig med hälsningen: jag tror du gillar denna pappa. Hon hade så rätt. Hoppas du också gör det.

Te deum. Känns den latinska frasen igen? Och det är inte en dryck. I söndags så inledde vi gudstjänsten på Nimbus med psalm nummer 1 i psalmboken. Gud min Gud, vi lovar dig. Och som mötesledare ville jag ta reda på ursprunget av den och hamnade i Te deum. Ursäkta. Denna lovprisningssalm som har sina egentliga anor från kyrkofäder på 300-talet. Te deum är en av kristendomens äldsta och mest kända lovsånger och betyder ordagrant dig och Gud lovar vi. Och det är också namnet på högtidliga tacksägelsegudstjänster som där denna hymn framförs då. Betydelsen är lova Gud och tacka för välsignelser. Och den sjungs traditionellt vid högtidliga tillfällen och i Sverige är Te deum framförallt känt som den officiella tacksägelsegudstjänst som kungafamiljen håller i slottkyrkan vid exempelvis dop, bröllop och andra bemärkelsedagar. Men för oss vanliga som inte brukar bli inbjudna till slottkyrkans Te deum så finns det ju så mycket annat om man tänker efter som stämmer oss till lovprisning. Som vi kan rikta vår tacksamhet till Gud för. Och här börjar mitt eget hjärta att flöda av Te deum över min familj, mina vänner, min församling, för skapelsen i försommartider, för äkta passion och omtanke, ja, för gårdagen med hela människan. Så jag önskar dig Guds välsignelse i ditt samlande av personliga lovprisningar. Tack kära lyssnare att du varit med. Och vi i denna änden av mikrofonerna önskar dig en riktigt trevlig helg. Och kom ihåg att var dag är en sällsam gåva.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det Nimbyskyrkan på Öckerö som svarat för andakterna. Så vi säger tack till alla medverkande här och Nimbyskyrkan för den här veckan. Och så hälsar vi Philadelphia kyrkan på Öckerö välkomna att hålla morgonandakt nästa vecka. Start måndag 8:15. Och då lyssnar vi till Elisabeth Bjerger Antonsson. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild här nu på Jim, på vår hemsida och på vår app. Och sen som en service nu, för vi har många lyssnare som lyssnar till Radio FM 94,1. Och som en service där så kommer vi att sända den här morgonandakten nu klockan 10 på förmiddagen här. Och det kommer vi att fortsätta med nu då måndag till och med fredag. Och så ni som har tillgång till app och hemsida, ni kan ju lyssna till det när ni önskar. Och det finns bildmaterial där och på medverkande och ljudfiler som man kan scrolla i. Strax nu 8:45 så gör vi ytterligare en återutsändning av programmet Min musik med Morgan Mattsson. Vi lyssnar till sång ur barnsalboken där.

Med den tonerna så önskar vi då ett fint veckoslut och en trevlig helg på återhörande här i Radio Öckerö. Men stanna kvar nu, strax kommer min musikprogrammet där.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hos oss får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Let's go.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.